0: أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم.
1: ماشاءالله جزاک الله لوی سړی شي بچی خان سړی شي خکلی تلاوت دی وکړو خکلی انداز کې الله تعالی خوشحاله ساتي نورم په خواري محنتو کې بچی چې الفاظ نورم خسته شي خان خا محمد افان بچی طالب 500 روپۍ مونږ درکو او دغه شانتي آسماني کاسمیټک سره طرف نه آسماني هربل ټوت پاوډر دا بدل بالکل مفت درکو خو خریدا شي بچی او په جانګيري کې رخصار فارمیسي دا ڈسکاؤنٹ کاسمیټک والا دی او تاسو به زمونږ د هیلپ لاین نمبر باندې کال وکړئ 500 روپۍ بم دلته درکې بچي او آسماني د غاښونو پاوډر بم دلته بالکل مفت درکې ماشاءالله ډېر ښکلی تلاوت وکړو الله دې مور او پلار دپاره کامیاب او کامران کړي. نیکسټ کال زمونږ سره څوک د کمزې نه موجود. السلام علیکم جی. ساسو کال میں کٹ کو ریڈیو نسل کو کال ساسو کٹ شو. نیکسٹ کال لبل ارش مونږ سره څوک د کمزې نه موجود. السلام علیکم جی. ریڈیو تاسو نسلو کو ساسو کال میں کٹ کرلو ٹھیک شو جی. چا ریڈیو سلو نہیں فوراً بے کال کٹ کو. نیکسٹ کال لبزو. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. بچے نم دسرے دکم سے نم کال کڑے دے ساسو کال میں کٹ کو ریڈیو نسلو کو کال بم کٹ کو ٹھیک شو جی. نیکسٹ کال لبزو مگ سر سوک دکم زیرے موجود. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. بچے نم دسرے دکم سے نم کال کڑے دے
3: محمد عباس نن دے تالاس نا.
1: محمد عباس سنگے بچے خی
3: خیر دے
1: خا تلاوت بکے دا خیرا
3: حاجی
1: خا شروع شزو گرم چے محمد عباس بچے سمر تکڑ دے خا.
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله جزاك الله. خدا سے کار بو کہ بچے پتالاش کی گرین ویلی فارمیسی دا کامران بابا کے ناسوی اغتبا بابا واسے اخپلم وسر لارشا 500 روپے بم دا انام پا تور در کئی بچے او آسمانی کاسمیٹکس له طرف نه د غاښونو چې کم پاوډر دی آسمانی هربل ټوت پاوډر هغه هم دلته بالکل مفت ملاو شي بچي. سیدا زلوی سړی شي خان سړی شي محمد عباس ماشمون سره تالاش نه موجود نو په تالاش کې زمونږ تمام آسمانی پروډکټس هم ملاوي درې شي. تاسو له هر چا سره شته تاسو تلی شي زمونږ آسمانی پروډکټس هلته حاصلولی شي هلته نه. نیکسټ کال زمونږ سره څوک د کم ځای نه موجود. السلام علیکم جی.
4: السلام علیکم.
1: کوم سلام بچی سانم سره د کوم سینه مقال کړی دی
4: زاهد پرنا.
1: زاهد د کوم سینه
4: پرن جی.
1: پرن د کوم سره راضی به شام سره راضی چرته راضیه
4: بټکام سره جی.
1: بټه ګرام سره راضی ها پورن یاد وکنا سړی ته پرن یادې ک پورن دی دغه پورن نو بټه ګرام بیا ها بچی تلاوت بکیا
4: راضی
1: ها شروع شه د خیره ها.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله جزاك الله بچي طالب 500 روپۍ مونږ درکو آسماني کاسمیټکس له طرف نه د غاښونو پاوډر بم درکو ها ستاسو نوم مونږ ځان سره ولیکلو بچي زاهد د پورن بټګرام تاسو مونږ ولیکلې ها خبر بټګرام کې په جیل موړ کې محسن شاه کاسمیټک والا ته سیده ورشي بچي او امام مامو سره تلاوت کړي دی زمونږ د هیلپ لاین نمبر باندې وکال ملو کې هغه به سره خبرې درلو کې 500 روپۍ بم درکې آسماني د غاښونو پاوډر بم درکې ټیک شو. زلوی سړی شي خان سړی شي بټګرام کې جیل موړ کې محسن شاه کاسمیټک او په لیډیز مارکیټ کې بټګرام کې سمره د کاسمیټک سٹور دی زمونږ تمام آسماني پروډکټس هغه سره تاسو ته ملاوي دلی شي. نیکسټ کال زمونږ سره څوک د کم ځای نه موجود. السلام علیکم جی.
5: علیکم سلام.
1: مچستان هم سره د کم ځای نه کال کړی دی
5: توبا.
1: توبا س کم ځای نه کال کړی دی
5: ګورینا
1: بچتا خو مونږ سره مخکې تلاوت کړی دی کنه ها نه دې کړې خزه وکړه تلاوت وکړه.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس

الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفس بعد الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گران اوردن کو تاسو اور ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام کے زستاز و خدمت کے حاضریم مولانا انوار الحق زمنگ دننی پروگرام موضوع بوی چدی مرگنا بعد کم انسان چمنگا آخرت طرف تا رخصتو پس طریقے سربا اگر رخصتو دا غی سطریقہ دا سو اصول لی پا دینی اسلام کی گران اور دن کو دا پروگرام ہر رزی دل سو بجو نو اخلا تری اول سو پوری تا سو اور ای پدے پروگرام کے منگا دا کوشش کو چستا سو د صحت په حواله سره او دینی چ سومره ضرورت تی اغه منگا پورو کو گران اور دن کو تاسو په دغه پروگرام کې د پروگرام حصہ ای من سره با خپل غږ आवाज ضرور په دغه پروگرام کې شریک وای په دغه نمبر باندې 0309 711 8899 0997 310 400 تاسو د میسج په لارې باندې هم خپل غږ आवाज مونږ ته را رسوي شي په دې طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زیته لاړ شي الته کې به آر ای بی ولیکي بیا یو ډیش ورکي بیا 85 83 باندې مونږ ته میسج وکړي. ګران اوریدونکو زموږ دغه پروګرام په دوو حصو باندې مشتمل وي. په اوله حصه کې مونږ په دینی موضوع باندې خبره تر کوو، په دویمه حصه کې مونږ د صحت په حواله سره خبره کوو او تاسو د میسج او د کال تاسو ته جواب در کو. گران اوردن کو نن عظیم اروز دا د جمعی پدغ رز باندی ز اخپل تمام اوریدونکو تا پدغ دغه پروگرام

او د چا د کسته بیا تاسو ګورئ تاسو مخ به صفا کی نرم به کی تازه به کی او دا خبره یاد ساته میک اپ یا سنسکرین نه مخ کی استعمال کړئ یا د کریمو نه مخ کی استعمال کړئ که ستاسو چهره خراب وي هر قسم کریم تاسو لګولی وي نو بیا دا استعمال کړئ صحیح ده مڑ کاری مڑ مخ پستا سو خیستا کی ستاسو دا مخ نہ بدانی لری کی تیر سی اوے ستاسو دا ستوی دا تورے تورے او دا سی دا نالے نالے جوڑی شوی دا بٹی کی انشاءاللہ دری سلور روزو کی بتاو ستا ریزلٹ در کی زبردست کوالٹی دا یو زلے ضرور استعمال کے خدا خبر یاد ساتے لاسنو ونزلو نہ بعد استعمال کے پہلا صفائی خا ستاسو مخ به تازه کی نرم به کی تک سپین به کی رنگ به ستاسو بدل کی تور مخ نه به تک سپین کی چاپونه به ختم کی مخ به ستاسو اوار کی نور څه غواړي په دې سره صفائی نیم ایمان دی صفائی خیال ساتئ ښه اوې تاسو د پاره موږ راوړ دي د پوندو د پاره کریم صفات کرکټ هیل کریم که ستاسو پوندې چاودلې وي یا ستاسو پوندې تورې وي ستاسو پوندې سختې وي ستاسو پوندې نه ټکېږي او هغه وچ وي او بیا دې وینه روانه وي قدم نشي خودی په لاره رواني تکلیف یې درته نو دا استعمال کوه ورځو کې به ریزلټ درکوي دا چې په لاره رواني خسته نرمې پوندې به دي خلک به تماشا کوي الله الله پی به دې خسته وي ورسره ښه یو ځلې ضرور استعمال کوي د چا د قسطه په پهله صفائی او باد کې ګورې ښه کریم او که نه خپي ستاسو ګنده وي او تاسو پې کریم ولګوئ نو بیا ما لګوئ ښه بیا ماخلی ښه او دې سره موږ تاسو له راوړي صفات هربل سپری سکن سترګې به پټې کې مخ باندې به سپری وکې که ستاسو مخ یا جسم سوی وي اور یا اوبو سره او تکلیف وي بي د فوراً به سکون در کې ستاسو جسم به یخ شي که ستاسو جسم باندې ګرمکې وي ریشي وي سپوڼی وي بشاک وي زخم وي خارخ وي دغه شانې مچۍ چې چلے ماشی دل ټک در کړی بد اثرات وي پاړسو وي نو دا به ختم شي سکون بدل در کی آرام بدل در کی چهره بدی بیا تازه وی یخ بوی سکن بدی تازه تازه لگی نرم بلگی یو زلی ضرور استعمال کئی خدا خبر یاد ساتے دا چهره صفائی نا رستو بلگوی ها اسی نا چه مختی گندوی گوری خبرو ما قطع گوری ها لیکن منگ تاسو تراؤڈی صفات سو زان لی ضرور واخل استعمال کئی او بیا براتو وی